वस्य शुक्मेन प्रदातारं तारिख ऊजन्नो देहि द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषेण लिप्यते।

परमुरितं व्यासाय दात्रे पुरा तत्कदं प्रथमं महागणपतिश चोपासनं कल्याणयतः समाहरतुं त्रिपुरं शिवेन गणपस्य